0: Ролер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармио осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс.